it-telefonati ta'kom. Nispera li kelkom ġima sabiħa, temp ma kienx ħażin ħafna, u għal-menu dan il-weekend se tkun xi naqra aħjar, illum 25, għada 27, u għandi kummus se tkun xi. U nispera illi dawk illi ċemplu u ma jinqdewx jarġaw iċemplu aktar tarta x ma nixtiequx illi nitilfu it-telefonati ta'kom. Nispera li kelkom ġima sabiħa, temp ma kienx ħażin ħafna, u għal-menu dan il-weekend se tkun xi naqra aħjar, illum 25, għada 27, u għandi kummus se tkun xita ħafna.

fawn għal dawk. Illi għedin jisimaw il-programma l-ewwel darba, għax naf illi jissemija regolari tagħna jafu n-numru ta' telefon għax jiċemplu mal-ewwel. N-numru ta' telefon huwa 9415 1923. 9415 1923. Nishtiq nipreparakom għal-xar id-dieħel illi se jkollna ir-Radio Ton matul ix-xar kollu mid-dehra. Nisperaw illi iċċemplu b'xi donazzjoni minn tagħkom matul ix-xar ta' Ottubru biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Il-bira spiċċa li l-aħbarijiet tal-Malti, mhux tal-Malti biss, l-aħbarijiet kollha minn fuq Channel 35, għaliex l-SBS ħassewa illi għandhom iwaqfu dak l-istazzjon, avolja għandhom xi 19 stazzjon channels oħra, ma nafx għalfejn waqfu dan iċ-channel li konna qegħdin dew bih jiena ċempiltilhom. U kifat l-ħafna mis-semija tagħna u ma tantx kellimtom sabiħ, għattilhom illi il-programmi tagħhom huma magħmula mit-taxxi tagħna u għandhom jieħdu ħsieb it-telespettaturi speċjalment kemm aħna l-Maltin u kemm oħrajn illi kienu qegħdin jinqdew bl-aħbarijiet. Kitbu, imma ma tagħnux ħafna raġun, għallu li dawk li ma jistawx jaqbdu, jistaw iċemplu, u ngħidulhom kif jiena l-bieraħ provajt u ma stajtx insib l-SBS fuq l-Smart TV. Imma naf illi issa nipprova illi naqbad l-aħbarijiet dirett minn Malta ta' 8 ta' filgħaxija. Meta nkun ċert li jaħdem nagħmel kuntatt magħkom għal darba oħra. Issa għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Nhar l-erba' 16 ta' qegħdin issa Settembru. Il-ħbib tagħna Joe u Sonja D'Amico li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha. Una minn għandi minn Salvina, Mario u Viv u minn għand Liz, una fżgur li jintaqaw maħna ħafna mis-semmija u koll. Kont se niprova nsib waħda ta' Joe D'Amico li u għaw edha, ħalli nara fejna. Iva, din il-kanzunetta jisima Stedina għal Toronto. Minn Joe D'Amico li f'dejjem ngħidilkom jekk meta tisimgħu din il-kanzunetta u jidhuq it-telefon, tieħdu x'qata għaliex ma jkunx tagħkom. Mela nar il-ħamis ukoll 17 ta' Settembru Victor Casa minn il-park iċċelebra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha u minn għandna ukoll. U nar il-ġimgħa ġifieri l-bieraħ Alex Manjon minn Reservoir iċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja kollha. U nar it-tnejn, għada il-ħadd għandikun, Dr. Clemente Zammit u Mary Zammit minn Donvale jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin minn għandna ukoll u mill-familja tagħhom kollha. U nixtiequlhom l-isbaħ xewqat. Għalikom kif għattilkom nisimgħu lil Joe D'Amico li jkanta l-kanzunetta Stedina Toronto.

Ma kietta ħelwa minn Joe Demicoli kif jaf jagħmel u dejjem nirringrazzjaw għall-materjali li jibatilna u għall-kuntatt li nagħmlu flimkien kważi kull ġimgħa. U nieħogost nintaqa' miegħu ukoll. Issa nar il-ġimgħa l-bieraħ 18 ta' Settembru wkoll David Aġus minn Marsa Scala. Iċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. David Aġus huwa preżentatur fuq television One Production u nixtiequlu l-isbaħ xewqat. Illum is-sibt 19 ta' Settembru John David Zammit minn Malta wkoll. Se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. David huwa peripatetic teacher tal-mużika fis-Saint Benedict College kif ukoll band master l-Unjoni Philharmonic Society wkoll. U nixtiequlu l-isbaħ xewqat kif nixtiequ lill-ħabib tagħna John Sultana. Illi għada il-ħadd se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Joyce u l-familja kollha. U nhar it-tnejn 21 ta' Settembru Jatin Aquilina minn Xar jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha kif ukoll minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu kombinazzjoni din il-ġimgħa wkoll ċempilli l-ħabib tagħna Michael Buttigieg u l-mara tiegħu Rose illi għadhom ġejjin minn Malta. Domna nitkellmu ħafna. Michael huwa il-President tal-Ala Association u tkellimna kif qatt ilkom tkellimna ħafna u għalinna li jixtieq jisma' l-kanzunetta ta' Freddy Portelli għal dejjem. Fit-tista. Usipta, uawni.

U dak kien Freddy Portelli b'dik il-kanzunetta sabiħa għal dejjem. Narġa' nagħtikom in-numru tat-telefon għal dawk li jixtiequ jċemplu. Salvina kellha xi telefonati issa tidħol aktar tard. 9415192 3 ċemplu tħallu xall-aħħar x'kifattilkom jidħol il-programm ta' warajna. Issa, nhar it-tnejn 21 ta' Settembru, Charles Carmel Asa, li huwa minn ħaż-żabbar. Charles huwa awtur ta' ħafna kotba Maltin u nirċievi minn għandu kważi kull ġimgħa u kif għattilkom nhar it-tnejn se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u aħna ninaqdu magħhom ukoll. U nhar il-ħamis 24 ta' Settembru il-ħabib tagħna Joseph Anthony Stafrace minn Doncaster se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Lina u l-familja tiegħu kollha. U Joseph dawn ix-xewqa ġejjin minn għand Salvina, Mario u Viv, kif ukoll minn għand Liz. Joseph huwa l-president tal-ex

U da kien il-kantant minn Melbourne George Spiteri b'dik il-kanzunetta and we played that song as well to Zoe Teumo because I know that she loves that song as well. Issa kunzenajt wasalna l-kanzunetta ta' John Laws għanna Rafe Eda issa nara fejn insiba. Iva, da mek lesta u din il-kanzunetta nda u għalda kolla li hobbu il-kanzunetti ta' John Laws palma u ma' Sam Camilleri min Reservoir, Joe Zammid, Miss Corsby, Julian Vella Nero Warren, Doris Gallia, Celestasha, Franz Bonavia, Spiro Vella mid Dandenong u Freddy Gatt min North Dandenong u din il-ġimant għajna u koll ma Eddie Vella min Altona Meadows illi għalinna kem juħgos bil-kanzunetti ta' John Laws għalinna xnistaw namlu fuq il-program ta' sibta ta' ma jistax ikun għatlu imma jekk tisma l-programmi ta' tnejn minn momenta liħor indo u il-kanzunetti kolla ta' John Laws. U jekk qed jisma il-programm u jċemplinna issa u Salvina tgħidlu fuq dawn il-kanzunetti ta' John Laws. Issa għandna lil nhar il-ħamis 24 ta' Settembru Charmaine Tanti minn Ħallija Malta hija awtura ta' ħafna xogħol Malti u nisperaw li kollha ġurnata sabiħa u aħna nixtiequla li sbaħxew qatt mela kif għadtilkom wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u dina jissima il-Maltin ta' ġol Australia.

0: uvita ni giua la visita a comunità. In patru com illi cul nata sipt, fi capella di San Paolo, de ni centru marci da Parkville, e con em udisa bil malti fi sitta da selagia. Kul hat mistiden bici attendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni ħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għall-beħħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sa jagħtu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne, b'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-7-9-9-1-3. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Imbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mare batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attard. Wara kulħadd mistieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija jkun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-Ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Imbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden li jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0430 515 116. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Issa komplu nagħtukom numru ta' telefona dawk li jixtiequ jċemplu 9415 1923. Salvina, but
2: titli dawn it-telefonati li rċivit, waħda minn għandi Ġiljan Vella minn Nerri Warren għall-innagrazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjaw li jagħmel kuntatt magħna sikwit. Kif jagħmlu Gori u Mary Xiberras mill-lejlor ukoll għall-innagrazzi tal-programmi li jieħdu gost bihom kemm bil-mużika u kemm bl-affarijiet l-oħra li nagħmlu fil-programm. Romano in Corvaja u koll ċempel u l-innagrazzi tal-programmi illi namlu tlet programmi matul il-ġima iselli għalina u għassemmija kolla u jgħidinna grazzi għal kollox u għana nirringrazzjaw u koll. Kif għamlet Antida, Aquilina, ċemplet u s-selli għalina u għassemmija kolla u t-ringrazzjana kolla għal programmi illi nieħdu ħsieb namlu kull ġima. Sam Camilleri u koll il-Gozo Boy ċempel għalina kif aħna u jiselli għalina u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu illi jismuħom kolla. Agostina Sultana ċemplet u koll għaltinna grazzi tal-programmi, specialment tal-romans et tiħu għoz bil-romans, nafżguri li ħafna mis-semija taħna kolla edin jihdu gost u jisibu interessanti, fadlinna xiftit puntati oħra u nisperaw illi komplu jihdu gost bihom. Issa, nar il-ħamis 24 ta' settembru Charmaine Tanti ma nafxie kamilti ġadi minn ħallija hija naħseb għamilta li hija awtura ta' ħafna kitba bil-Malti u qed tiċċelebra elu snin għandha xi qasbih ġejji mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll u nhar il-ġimgħa 25 ta' Settembru il-ħabiba tagħna Carmen Gallia minn Toronto. U minn Malta kienet minħar ormi se tiċċelebra elu snina u għandha xi qasbih ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll minn għandi minn għand Salvina minn għand il-ħabiba tagħha Pauline d-Emanuele u minant il-ħbib taħħa kolla. Għalikom nisimaw l-extend ikantaw kċina Maltija.

U da kien il-grup Extend bikil kanzunet tarqċina Maltija. Issa nisti insellem lil xi semmija illi ntqajna magħhom din il-ġimgħa kemm fil-festa fil-qudisa tal-bambina fiċ-ċentru Malti kemm dik ta' Stella Maqaw ta' fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne nar il-ħadd ukoll. L-ewwel qajna imma Andrew Barbara u li jgħidulu ċaqqu u il-mara tiegħu Elizabeth insellmulhom minn hawn u ħadna gost nintaqgħu magħhom. Kif għamilna ma' Paul u Annie Gallia minn Espindale u Salvina qaltilhom tiskuża ruħha li ma rfitix mal-ewwel għax konna għilna naqra ma narawhom imma ħadet gost titkellem magħha u nirringrazzjawhom ħafna li għamlu kuntatt magħna wkoll. Intqajna wkoll ma' Jane u Eddie Vella minn Altona Meadows. U inselmulhom kif għadna Eddie tkellimna ħafna miegħu u għatlu jekk ikollu ċansi ċemplinna biex Salvina tgħidlu xi ħaġa fuq il-programm ta' nhar it-tnejn. U ngħidlu jekk jisma' l-programm ta' nhar it-tnejn jieħu gost b'dak li ħa nippreżentaw. Għaliex xi ħaġa illi toġbu. Issa għandna lil nar il-ġimgħa 25 ta' Settembru Samuel Dalli minn Hoppers Crossing ukoll jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri Marian u Joe minn għandħu Antoine u minn għandna ukoll. U għalikom nisimgħu l-Freddy Castelletti kanta il-Nebel San Girgor.

dak Freddy Castelletti dik il-kanzunetta sabiħa Nibel San Kirgor li meta bat li jissidi għalli dikni kanzunetta dedikazzjoni għall-immigranti Maltin fl-Australia. Din il-ġimgħa ċimplitinna Pauline Vella u koll li tatna il-renewals ta' erba kemm tagħha kemm tar-raġel u kemm ta' tnejn oħra u nirringrazzjawha ħafna li tibqa' tissapportjana u qaltinna tixtieq tisma' l-kanzunetta The Gozo Boy. Und da Ohr ist sa.

that red tomato soil. U dak kien Freddy Portelli l-awċi li sfortunatament madux mana. U kifatilkom dik il-kanzonetta tal-bitinna tal-bwilna Pauline u Charlie Vella u id-dedikawa għal-ħbib taħħom Tessi u Johnny Vella u koll. U nisperaw li kienu edin jisimaw. Issa, nar il-ħamis li għadda 17 ta' settembru Johanna, illi tiġi t-tifla tal-mibkju għat minn sijen Zoguzmin u omma Carmen u oħta Greta u koll. Se tiċċelebra elu snina u għanda xew qasbieħ ġejjin bil-familja tagħha kollha u nisperaw illi kellha ġurnata sabiħa. U għalija nisimaw l-mibkiu għatminsi missira Enzo Guzmin ikanta fil-ħodu kmini. Nisimaw s-sirdu u l-kelb.

Program iħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni nisimgħu nhar it-tnejn bejjer 5:06. Program iħor bil-Malti mingħandi wkoll nhar il-ġimgħa bejjer 5:06 u s-sibt nintaqgħu magħkom jiena Salvina nispera li jkollna magħna lil Mario. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.